0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

0: Men skapar vi arbetsglädje.
1: Gul container!
2: Spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games. Perfekt för vänner, familje och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på ålesundescape.no.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är VG-nyheterna. Två personer blev pågrepet för att ha fyrt skudd mot en bolig i Farsund i Agder i går. De är nu siktet för drapsförsök. Både siktet av förnärmade män i 40- och 50-åren med lokal tillhörighet och de är känt av politiet. Andy Burnham är som väntat valt till en ny ledare för det brittiska regeringspartiet Labour. På måndag övertar han som statsminister efter Keir Starmer. Om inte något oförutsett sker blir Burnham den sjunde statsministern till att inta Downing Street 10 på cirka 10 år. Trump-familiens medieselskap vill sälja tillgång till presidentens ofta marknadsbevegande poster på Truth Social. Stora handelsfirmor vill därmed få dem millisekunder för de blir offentliga, skriver Financial Times. Ett bild av Lionel Messi och Lamine Yamal sammen går viralt. Det är tatt i 2007.
2: Där är Yamal bara en liten baby och blir badet av Messi. Bildet blev tatt för att vara på en kalender för UNICEF där Barcelona-spelare skulle vara avbildet sammen med katalanske barn. På söndag mötes de två igen när Argentina och Spanien spelar mot varandra i finalen i fotboll-VM.
1: Reporter var Miriam Malsvik i studio Frode Sti. Nyheterna får alltid på VG.
3: En man skal ifølge politiet ha falt rundt 20 meter under fjellklatring ved Trollveggen i Rauma tidligere i ettermiddag. Det befinner seg to personer på ulykkestedet. Det er bare den ene av dem som er skadd. De befinner seg på cirka 860 meters høyde. Redningshelikopter ble raskt kalt ut og befinner seg i området, men på grunn av lavt skydekke og tåke så har det vært vanskelig å få løftet personene ut. En lærer her i fylket erkjenner kjøp og salg av overgrepsmateriale mot barn. Han hadde også fritidsverv med kontakt mot barn og unge i tillegg til å ha vært lærer. Han ble varetektsfengslet i fjor sommer. Politiet fant nesten 400 bilder og videoer hos mannen. Han er siktet for oppbevaring, deling, bytting og kjøp og salg av materiale i perioden fra 2015 til 2025. Han skal også ha utgitt seg for å være et barn. Han tilstår, og det blir en forenklet rettssak i oktober, melder NRK. Politiet mistenker han ikke for fysiske overgrep. Politiet melder om en fritidsbåt som grunnstøtte i Åramsundet i Vanylven tidligere i ettermiddag. To personer i båten, ingen skadd ifølge meldingen. Hovedredningssentralen koordinerer bistand. Og ellers ble en mann i 60-årene tatt med til lege for blodprøvetaking etter mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand i Ålesund sentrum tidligere i dag. Han fikk førekortet sitt beslaglagt.
4: Ettermiddagsrøsje er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Vidalova, svagare än jag. In i en ny timme i eftermiddagsrushet på Radio Ålesund. Vi ska strax ut på tur. Vi ska på signatur med hjälp av turistföreningen i sommar.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är VG-nyheterna. Över 50 boenheter har gått tappt i storbranden i Krokstadelva i Drammen. En brandman är lättare skadd och flera hundra är evakuerat. Brandväsen har fortsatt inte kontroll och vinden sprider flammorna raskt.
2: Vi har hört från flera som berättar att både de och vänner av dem har mistat bolinen sina och de står nu och följer med på om nabohusen också kanske bränner upp.
1: På tågnätet är det stängt mellan Oslo S och Lilleström på grund av strömproblemer. Bane Nor upplyser att de jobbar med att rätta felen men att det kan ta tid och varslar om få tillgängliga andra transportmetoder. 9000 elever med bland annat dyslexi mister tillgång till skolelydböcker.
3: För efter sommaren är Statpeds mandat ändrat slik att kunna svaksynte och blinde får låna disse böckerna, skriver NTB. Kunskapsminister Karin Essa Nordtun säger hon stoler på att kommunerna själva köper in lydböcker. Generalsekretär Caroline Vigestad Solem i Dyslexi Norge är kritisk och menar Essa Nordtun inte ser hela bilden.
1: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyheterna får du alltid på VG.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har idag 200 chaufförer och våra 32 löjvehavare äger 65 taxier. Våra kunder förtjänar de bästa chaufförerna och är du en slik, ta kontakt med Ålesund Taxi för att melda dig på vårt chaufförkurs och kjentmannsprøve. Kurset kostar 2500 kronor och ger dig införing i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge och enkla drosjevalg.